Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Omkje mer I bjølknete, granska I atlarsjøve, seima, eller kors helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær kors nytt.

0: Vi tog showmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstedet, og vi omvælder alt bilmester, Lackverkstedet tegir seg av tryggingarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: kom inn nere og holdt brandan.
1: Holdt brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holdt brandan til du med for.
1: Vi switchas av holdt brandan.
2: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, et eller annet helt annet. Finn tøyt skai på kveldskolen.fo. Torsdagen er kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin katevoidaren.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppen av bilrøkt, kulla Vensel, .fo.
4: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejt det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tøyen katevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 12-5-0. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tøy, av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35-45-30. Lensel biler.
2: Kom inn nere og hold til Brantan.
3: Hold til Brantan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parsere og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til Brantan til du med for.
3: Vi switcher til hold til Brantan.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt på en av veien. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Vi du show mower. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsammanspill, eller hos helt anna, finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nøyt.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kan du enda komme og handle der opp for til fri en samlig pris.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du at Vensel har plateverkstad og omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkommende madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymasynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and been
1: Faxikonti. Sletcher tosta.
2: Hey, hetti Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi just a en lattar til her a velja et bilvask. Vi bjóa trutjar, greia pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legg tog av telefon 35 45 30 eller skriv til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar og i nærun ötlun Europa og heva tariffarion innan 12 timer? Safari Transport. Da nast best ikkje godt nok.
4: Stola på 36 varspen hun heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirno Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan svinna nekv vid a skifta til en nymotans kassaskiban? Tja jaymanon, vidar vid kusy tuttningar mikil tuin kassaskiban er. Tui vajta vid ter en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kateveidere.
3: Visste du at Vensel har plateverste og omvaler alt bilmester? Lakkverste teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Kom inn nere og hold til Branda.
5: Hold til Branda leiter etter lærlingen, nei, jeg mener lærlingen til måttøkene, køtjen og med stående.
4: Kom vi og være en parser og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til Branda til Branda.
5: Vi switcher til hold til Branda.
6: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
7: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
8: Takk sekundi. Sletjer tostan.
9: Er du mål, hever høyepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njot friska smatchen og føl måne.
10: Hvis du tog, er så gulig til å gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til gulig til gong. Gulig til gong. Tofta Jack 2, gulig veit.

Skaushals, en hos deg jeg, her ber jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter, og en av gode kalda... Tja Skaushals, vi ser vidt folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Skaushals, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast, og tink oss vi ofta.

0: Hevur du brúk fyrir skundflutningi, so ring til Safari, tøy vitjera búi tøy næstitre.
1: Nú, skuld du kjöpa nokkur gardiner?
2: Jú, men eg veit ikki. Eg fáir ikki ella bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussarnir hjá Colorama køyrir rundt alt landið og vela í Ottakamat. Halt ókeypis. Ta du kjöp gardiner, kunn du enda koma og handja þar upp fyrir teg fyrir ein samlegan prís.
2: Varstu kvæð? Ta gerir eg.
1: Colorama Saltengara, Tvørøre og Aholsi og Hjavn.
3: Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder ødel bilmester? Bakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Skalshals er noe stedet her bæge viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouse House visar vit fotball, handball, dart, Formula 1, kapprower og annan utsåg av storskudja. Scouse House, du utsåg der i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Fra portalen nå. Nå sløser jeg bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 23213 eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjølvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulutlugar, det er best.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikke fotballte, ring hjem og nøyde ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Opus för att stöv och samband av sjönom. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
2: Einasta i huxion. Strandamaling.
3: Vast du av at vi tar drygva rönter at flytta packar mellan Onnurland en färger? Safari Transport. Tuin verens maver.
4: Kom og gi mert og bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, etla kurs helt anna. Finn Tuitskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole. Kom og lær kurs nytt.
5: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
6: Scouse House er noe stedje her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlige samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.

0: Fra portalen hun. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig gang.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspill, et lakkurs helt anna. Finn tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nytt.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Kovillere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi over en parse og kan fantastiske og flytta tøyme. Søk av Hotel Brandan til Mefo.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget tog nastitt.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd. Vit hava løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, ha bilrøk, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.

0: Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbund, håndbund, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Nå, nå, du bedrøyder godt. Ja, trøy hevda rattelig godt. Smyrne.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-5500. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler öll bilmester? Lackverstaje teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legg tui av lack.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Tavartærnets vindøyå sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: kom inn nere og holdt til Branda.
1: Og Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åker fantastiske og fitte tøyme. Søk av Hotel Branda til MFO.
1: Vi switcher til Hotel Branda.

0: Fletcher Tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vet vi tar en holdarlost som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gubtrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
3: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formular, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tink oss vi ofta.
4: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl mål.

Scousehals, en hos deg jeg har bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scousehals viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrom av storskudja. Scousehals, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: kombinere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fitte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Hotel Brandan.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

Er du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.